0: Ke bona bona he ba pulane high school mare re ne re tshepisane mahodimo jo nna pelo ya ka e bohloko ya o tse chaile kana kwe se chaile ka magweng ke metsetse mmedi hantle ka morao ho ra ya borobedi ntse ma metsetse le mo sa lesotho le nana ke lona lane la monyanyako mo teng he re nyanya ka ngama natu ya mane metsing e mashuma mararo ka morao ra ina ya borobedi ntse itsa mela mo nate fela he le bitso ke itse o mpha le bitso la se hlopha le pina ke seng fela gore ke batla pina itse ka nnete o tlompire kanyang lo bokanya mphe le bitso la se hlopha mo ne bitso ke kopa San Lydia a ba re bothata bophelo ha ba ke a fosa setlopa ke mme makata o ramo setle ka semphetinyane seng Lydia a chimba se ke ba bapetse mpa he ke tlo bapalela yona makatu ya fela ka le se ke ba bapetse send Lydia seng Lydia ke o play ka ke bapetse ka nnete ba no la hlatho mane mo bareng a ho tsamaya ke o bona mpa he ke kgetho ya hao ngwana mme re tla reng ge ya iraing ke kgetho ya hao ke lokela hore ke ho kgotsofatse ke bapale se batlwang ke wena o le momamedi re ke bone molaetsa o mong kgotsa ntate ke kopa maraka be ka setsokotsane sa lerato ke ntate le bina setlabeng sa thua te ke ao le boandae le bino ke ao le boandae le bino ndae le bina ka mane ka setlabeng sa thua te hello bizo ke kopa mpapalele seng Lydia dia bothata bophelo ke ao se dino lefasa ka ga leqele ke kgaitse dia motho hi bizo ke kopa pina ya mosadi wa sekalakati ke lebetse sehlopha hle ke spingana ka qatsa spingana ke boetse ke a pheta ke itse o mpha lebitso la sehlopha ha o tlo go pina itseng fela kona hello bizo ke kopa mon royale ha ba re mme male o ma ke marethabile thaba bosiu mona ke a o leboa moratio wa ka ke tlo fa bona bana bano ba mme male o ma dumela bizo ke kopa pina e teng fela ya ore high school ke a o leboa wena moratio wa ka ke tlo etsa jwalo ke tlo etsa jwalo ke tlo fa pina e teng fela ya ore high school re ke bone melaetsa e menkwano dumela Uncle Bizo ke kopa Lesea High School. My name is Boitumelo Mahlatsi. Hey hi Boitumelo. Bua Senyesemane Boitumelo a se mantlwana. Tswala school fees. Tswala school fees Boitumelo. Hello Bizo o bua le ntate Mphi Sante Machache. Ke kopa pina e reng ke hodisitse bana ya Ramaqhanyane High School. Ke a o leboa wena ngwaneso. Ke tlo o bapalla yona. E re ke nne ke balance ke nkele ka mehaleng. Ame dikgotsa. Ke sa baba le tso mogatu ya wena?
1: Hantle senta re so bua le mme a masiu ka masteng.
0: Mme a masiu, e ya mme.
1: Tare re so nokantso primary fe wana ba bangwe tla ka hare.
0: Nokantso primary u ba thabela ha ba reng ba tsebe o shanga pakati.
1: A tsela e nngwe le e nngwe ya bona kopano eno ya pina ba.
0: Aha, aha, okay ratola ka nokantso primary. Ke a leboa mme.
1: Thank
0: you. 2231 642 9 + 2 66 6 5 9 9 3 3 ibe wena na ore o batla sehlopha sefeng no kantso primary ame khotsa
2: hello bizo
0: ne
2: bua ke ne wempo
0: me ke ne wempo e ya mgatu
2: ke kopa seiso high school choir ba re ema
0: Seiso habari ema. Okay, okay.
2: Kale wadizu.
0: Tanku, tanku, tanku. Mamadu moyendume.
3: Bonjour mwanake.
0: Mohlo waka.
3: Ni go bela bila tle ke matshwele ja mona ka mo ja pine na ya motseku high school mo ba reng ke sotlile. Ha ke na batswadi.
0: Ai, motseku ona le mo ba reng ba sotlile ba na batswadi.
3: Ee,
0: ngo go ntshetsa mantsi a ke ukwe.
3: Ana e ri ke yo ya. Esene.
0: Nare.
3: Ana ere but jin do ya le yona ga ke so ntho go sotlile ba ka bo ba ke tsa le go le bo hobe strateng jo ka jo ka re nne
0: okay mongaka ah ya bo shebela ke tla shebela motseku high school ke a le bo a moholo wa ka mama di ntumelle he ke tle go fetse ona ka mo ne tle di kopue ka teng ke beng ba tsona ke dimela go di ka nna ba ke tsona tsetlahle di refilise mane he pheletsong ya lana empa ha e bane monyetla ya nna ntse le teng ke tla hatela pejana.

ezothando misisikyane kamanye mini refrela zora shemele mzimeli kamafala DJ Zindle ina pirate kamane ke tebello mo jale fa ba france kwa muziki kamona ka hanelese

Jacket Edge ba go metse tsengane ka ba nyane medi le skota profit la renyane e ya pele ya garabi tsuya na mona ke ngela pini mona di yalo ya ne e ya ga ke bone fela pina ya ne ya fake things never let you go ya home is in my heart tsuya na senze go tla ga ya mane ne nyana bo beri o teng go fitla go mana la khetho ya ka ho ya mana renyane ya ga bra.

0: Scott o hantle ka mora hora ena ya bora
1: ama ho ya ntamba ama
0: sala ha monate
1: ai kongo mame
0: jo masela a re hlakolela seba etsa tsinlene
1: ayo ho mama
0: ya muela bile nna ke sentse ke re ke a womela hle mamedi wa sala ma sa so tho le tsatsing lena ke bale ona ke sentse ke re hle dula le nna ho fihlela mane hore nya botshelela motsotsong ona wa ha jale ke tlotla ho nkela fela mahlathe.

kwa FIFA la nna wa ba hotse la ya madikelo la ya ntekete na kwa leona ya hlalosa tsela hontso ho FIFA yana ya botsela ma media sa masa so tiki mo nna le wena re tla go a lena la ka jeno ile tsa tsila mo qebele tsipana kwa rona le botseng se mashume a mabedi le metse mararo le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya botshelelo se go bolela hanyenyana se fane no thenke seruwe mme a seng a le moholo a holo a nyeng a rata ke molekane.

fela mona horeng ya botshelela ha se le tsefela jalo ke metsotso e robedi re fela qi hantle o di mahlo la reza hape na konyetla na kwa hona mo mona la te mensal so mona wa ketela hle wa ho khawa masela mamedi wa selma so so to mix ntse ke re hle so se chaba sa tsi se chaba sa mushe

0: re itlaegiseleditse ka lebelo lena leo itse ga e kala e fitlha fela a fitlha a re kgegenene lebaleng ya re kgotso lapeng ya ba ka nete mme wa dumela hela le ntse le ya jwang mona lapeng mona re ntse re ya ka nnete ga e se gore jwale ke na le mokudi ka tlong ka mona ebe phiri o bolelela mme wa phokojwe gore motho e ke tlileng le ena mona ke tlileng go ena ke phokojwe ke tlile o phokojwe mona ya ba mme wa phokojwe gore o ntse a le teng ka mono o robetse a re ke ena motho e ke ntseng ke bua ka ena ga ke re ke na le mokudi o kula gona go ga e sa le se bona kao fela re apola re apesa o kula bokulo bona boo ke sa tsebeng ke mo file meriana yotlhe eo ke e tsebang motlhomong ebile o ka nna tla re thusa wa tla mophekola ga o tla o matha mono ke thabile ke re aya ka nnete ka re ngaka ke o mme e tlang le teng ke naganne gore ka nnete o la ukwa ditaba tsena tse botlhoko tsa gore mora wa ka o kula gampe ya golo mme o batla gore o tlo mo thusa gampe ya fole ya baphego ga ke tlo mophekola ga ke tsebe le o tseba gore wa kula go na le moo ke lokelang gore re ye re lo bua ditaba tsa botlhokwa le ena tse mo tlhokang ka pelepele ke no ke tlo mo lata jale ga ke tsenabe re tla etsa jwang ga e le mona a kula a re kena ka mono o bue le ena ga e ba o naana go ke a o thetsa o bona gona ke motho a ka tsebang go tsamaya a fitlha mono a ba kena he ka tlong phiri a fitlha he wena monna go etsagalang ka wena ya ba phokojwe o bontsha ka moo a tshwerweng ke mala ka moo e saleng a kula bosigo kao fela ya ba ke mona moo phokojwe o se a ntse a bobola le o hema ke hema ka thata ka nnete ke a kula ehle ga ke gantle gohang ka nnete ehle ke na le bothata kapa o se ke na le corona ga ke tsee corona ene jale e re sebetsa gampe gagolo ka nna ga ke corona ga ke tsee
1: ha he wa tseba taba tse o di buileng mola tse thata-thata kwa tse o di buileng ka nna moo ore ke pere ya gago
0: ga ke soje mona modimo ka nnete ehle ke a kula se ke kula gampe gagolo ga sale ke kula se bona ka o fela go apola wa peso
1: he wena monna ga nka ka opepa gobane ehle ke o batla gore o ye mono taba tsena tsa gago tsa mafosi sa tsong tse o di bua o tlho di bolela gantle bagotsi ba ka ya ba ke mona moo he phokojwe a dumelang gore
0: ga gona bothata ke kopa ompepe
1: ya ba phiri wa moka pepabeya ka pelenyana ya ba phokojwe ya pepa itse ga tswala ka ntle phokojwe a re polopoko ya itiela fatshe ya wena mone e ka go tla ntshokodisa go e tsalang ka wena ya ba ke mona moo he phokojwe e senyege
0: ka nnete go kwa ehlile ha ke sa phele gantle gohang ko kwa ke palame ga botlhoko ga o ne o ka beiwa sa lenyana ko utlwa ka nne ke tla palama gantle ja ko kwa ebereka mohemo o ne wa ka ehlile ga o gantle gohang ko kwa ke sa tsebe go bona e be nka e tsaya
1: a bagotsi ba ka ke mona moo he phirise re e tsa ka pelenyana o di late di sa lenyana tseno tsa ga o tlo di beya ke potlakile ya ba phokojo sa kopa sa le he ya ba ne ti ka tlong fitlang ka sale a e bea godima phiri ya ba phiri pepa ka pelenyana ke potlakile etsa ka pelenyana kuka go ntse o swaswama ebe ka nnete phokojwe e se kena he e se go tlwelela godima phiri pepa he ya ba ba tsamatsamang ga ba tswela ka thokonyana go lelapa phokojwe o lo poqofatshe phiri he wena mona gantlentle ka go tla ntlhantsha go e tsagalang ka wena
0: gae koko wele e kaekage wele ke tlhoka go itshwaraletsa ka ditomo ga o ne o ka tlisiwa tomonyana kannete ne ko utlweka go tla ba beterenyana
1: ya ba ke mona moo he bagotsi ba ka ya ba ke mona moo he phokojwa sa hweletsa mme wa hela
0: ke ne ke kopa o tlise tomo
1: ya ba mme wa hae ti hela basadi gaetlhe ga na tomo ela e kae he basadi ke bone ka phokojwa o tla ntshebedisa ka thata ka mafosisa a naga yana ae he bana ba re lekile o ka kwa sa tsebe go rena ona ntse a bua ntho tsa mofutone e le ha tla ngwe ke go re phiritla mo robokella le masapo ya ba o tla le tomo he o fihla ba toma phiri ba e toma ha qeta ya ba ke mona mo he phokojwe e hlelang ka o dimo here ha ba fitla pelenyana phokuwe pulu poko fase a ebo ho hwetsalang ka wena phiri jwale se bile halefile phokojwe
2: kukwe ke makathata kukwe ke se hantle na nka gwala dieta le diphatlonyana tsa ka tseding ke bona tsena ka ribe ya ka ga ditabuile
1: phiri hela ka pelenyana potlaka potlaka potlaka o tsamao tle le diaparonyana tseno tsa gago le tsona dietanyana tseno tsa gago tsa mo di batla e be o hweletsa mme wa gae
2: e ke go ba ntlisetse diaparo tsa gago ka bore go bana ba ka bo botšha le hempe o tlaleta tsale tsa ka tse ntšha ko tlhoka ke tla ba betelenyana
1: a bakgotsi ba ka wa tla e hweletsa mme wa gae mme wa gae titi he basadi koo kerekei he phoko ya se ka nduba basadi go nyenjwale ke matha a tshwetshwewa ikutlwa ke ditei gona ke ne ke ituletse ke ntse ke itsubela senefišaka ke eno o botsong tsa ngweletsa mona ke tsube gona ga nkentle phokojo o nkutlwa o gonjwale phokojo o wa tlang e be phokojo wa bojwetsa go ne ke kopa
2: o tlele diphatlhwa tsaka le dieta tse ntšha
1: ya ba mosadimogolo wa matha he basadi ke okatlwa ka leke ngwana a se ka ntsubisa senefišaka ga bohloko he ee ke okatlwa ka leke ya ba wa matha o fitlha a sheba diaparo tsa gae tseno tse phokojwa itseng wa di batla mo fa le dieta tse ntšha phokojwa apara itere ka ba motle ya ba jwale wa pepa o tshwere ditomo wa tsama gelek ya kobakoba ntho ane phiri ya kobakoba ya kobakoba itse ga e le o fitlhelela motseng ya ba jwale phokojwa ke re e ne ntse e bobola ntse a go tla fola pele ke na go gotlisa ka fola pele o tla baka go bua ntho tse sa o tlamang ebe o ntse o duletse gona o ntse o nketseletsama itse ga a tlo atamelapela lelapa ya ba phokojwe o dula gantle jwale ya palama gantle a dula gantle a itshepa jwale a etsa a raelage a tshwara ditomo tsena gantle jwale itse ga e o fitlhelela mane pela ga bo mogwetsana phiri ya ka ya trepela jwale itse ga e tlale mane tla ikubeleditse magwele dintšha tsa ga bo mogwetsana tsa qala o bogola tsa bogola tsa bogola itse ga di ntse di bogola jwalo ya ba ke mona moo he ngwanana a tlhagang a bula a tlhaganyanyana ka festerage itse ga ra bona gore ntho ane ya e buileng ke nnete itse ga phiri a fitlha a ba fitlha a re ka nnete ke se ke le teng gele ya ba ngwanana wa halefa re itse a ntse a tshware opere ya gae ao phiri a swaba tsenkolola disala di latlhela kwana a balea ke tshwabo ya ba ke mona moo he phokojwe se enka garebe ene ba garebe ya gae ya ba ke tshoma ka matheto tshomo ya rona ya letsatsi lena e felela mona lebitso la ka ke Rakgadi Magauelong Kopela re boela re kopana gape go le lela tshomo ga e be kgotso.

supa sena ke selmoya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke mo tsheletse e tshekelana ka ja pele ke di hloho tsa tsona. Lesotho le Botswana di tswela pele go matlafatsa setswalle, mmuso o ntlafatsa mawala a go kenyeletsa batho ba nang le bokoa. Ditaba ka botlalo motlhompedi na golontso kwane Matekane o nka leeto la semmuso go ya Botswana ka memo ya president ya Botswana Boko Duma e le go gakola komisi ya pele ya tshebedisano mmogo ya Lesotho le Botswana. Ra diphatlhela tsa ofising ya tonagolo mongwadithapelo mabata ore leeto le na la matsatsi a mabedi le tla qala ka laboraro le kenyeletsa go thagolwa gwa komisi ya tshedisano mmogo

0: na na go na na le go se na o so le go go go ke be sa bo di ja ke be sa bo sa ga ra ke be sa bo ga ga bo ga go ta ba la o ya ya ho ya ya o ya ya ho ya
1: i ra ya
0: o o ga lo o ga lo o ga lo Katanya katabatu katiana, katanya katabatu kakopana, kakopana ngupila kutaku. Oh, yeah.